ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო. გთავაზობთ აზერბაიჯანელების მოკლე ისტორიას საქართველოში და მათი იდენტობის საკითხს. საქართველოსა და დღევანდელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის თუ ირანის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არსებული თურქულ ენოვან სამეფო სახანო საათაბაგოებს შორის ჭიდრო პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურული ურთიერთობები ყოველთვის არსებობდა, რაც არა იშვიათად ნათესაურ კავშირამდეც მიდიოდა. მაგალითად, დავით აღმაშენებლის ასული თამაში შირვანშაჰი ჰყავდა ცოლად. და სწორად ამიტომ იყო, რომ მეფე დემეტრე პირველის გარდაცვალება შირვანშაჰთა სამეფო კარის პოეტმა ფოლაქი შირვანელმა საგანგებოდ სამგლოვიარ ლექსით მარსიით დაიტირა. გარდა ამისა, ქართველმა მეცნიერმა შალვანო ცუბიძემ თავის ნაშრომში რუსთაველი და აღმოსავლური რენესანსი მიუთითა, რომ ლიტერატურული რენესანსი ჩაისახა შირვანში და სწორედ აქედან შეითვისა საქართველომ ირანულ-არაბული კულტურის მოწინავე იდეოლოგია. რაც შეეხება საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელებს, მათი წინაპრები უკვე ქართული ეკონომიკურ და შემდგომში პოლიტიკურ სარბიეზე აქტიურად ჩნდებოდნენ შედარებით მოგვიანებით. ამ საკითხის შესახებ უწყვეტი ცნობები მეფე ერეკლე მეორის ხანას ემთხვევა. მანამდე გვაქვს ვახტანგ მეექვსის დასტურლამალი, რითაც მეფე მათი ინტეგრაციისათვის საკანონმდებლო ბაზის შექმნას ცდილობს.

ჩანსრომ ერეკლე მეორეს ქართლ-კახეთის სამეფოს სიძლიერისათვის და ბრძოლის უნარიანობის განსამტკიცებლად მათი გვერდში დგომა იმდენად სჭირდებოდა, რომ როცა ბორჩალუელები აიყარნენ და ერევნის სახანოსა და ყარასუში გადავიდნენ 1755 წელს, მან ყველა უკან დააბრუნა. ასევე 1756 წელს უკან დააბრუნა სამცხეში საიალაღოდ დამდგარი ელები, რომლებიც ირანში მიდიოდნენ. ასევე ცნობილია, როცა რამოდენიმე ტომი ახალციხის საფაშოში გადასახლდა, ქართლ-კახეთის მეფე გიორგი მეთორმეტემ ხომთ ქართან იჩივლა და ისინი უკან დააბრუნა. ქართველი მეფეების ასეთი ძალის ხმევა და ნაბიჯი ემოციური მოტივებით არ იყო ნაკარნახები. მათ არმია სჭირდებოდათ და მართლაც მეფე ერეკლემ ბორჩალუელებისაგან შემდგარი პირადი გვარდია ჩამოაყალიბა, რომელსაც ცნობილი ხუდი ბორჩალუელი მოთავეობდა. გარდა ამისა, ზოგიერთი ცნობით მეფის პირად დაცვაში 12 კაციდან 5-ან 7 სწორედ ბორჩალუელი იყო. ბორჩალუელები მეფესთან ერთად ძირითადად ლეკების წინააღმდეგ იბრძოდნენ და სხვა ლაშქრობებშიც ირიცხებოდნენ. თუმცა მათ შორის ყველაზე ცნობილი მაინც ასპინძის ომია და ამ ბრძოლაში გარდატეხის შემდგარი ხიდის გადახერხვის ოპერაციაში ხუდი ბორჩალოს მონაწილეობა. აღაბაბა ერისთავსა და სვიმო მუხრან ბატონთან ერთად ბორჩალუელები ასევე იბრძოდნენ კრცანისის ომში. მოგვიანებით დუშეთში მეფის დაცვის ოპერაციის ხევსურებთან ერთად 100 მეტი ბორჩალუელი შეეწირა. ხშირად აზერბაიჯანელებს შეცდომით უარყოფით კონტექსტში თათრებად მოიხსენიებენ ხოლმე. ეს იმიტომ, რომ საქართველოში მონღოლ თათრების შემოსევის შემდეგ სიტყვა თათარი მთლიანად თურქულ ენოვან ხალხთან ასოცირდებოდა. დღევანდელი აზერბაიჯანელების მიმართ ამ ტერმინის დამკვიდრებას ხელი რუსეთის იმპერიის კავკასიაში შემოსვლამ შეუწყო. ამიერკავკასიაში შემოსულმა ენობრივი სიახლოვის გამო აქაური თურქულ ენოვანი ხალხები კავკასიელ თათრებადან კავკასიელ მუსლიმებად მოიხსენია. თუმცა თათრები თურქული მიდგომის ყივჩაღური შტოს წარმომადგენლები არიან და ოღუზ აზერბაიჯანელებთან ეთნიკურად ისეთი მიმართება აქვთ, როგორც მაგალითად რუსებსა და სერბებს. ამ სახელდობების პარალელურად ყოველთვის არსებობდა თურქის ან კავკასიელი თურქის როგორც ეთნიკური თვით იდენტიფიკაციის ნარატივი. ამიტომაც 1918 წელს, როდესაც აზერბაიჯანის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა შეიქმნა, ეროვნებად მითითებული იყო თურქი. ამ დროს ოსმალეთის სახელმწიფო ჯერ კიდევ არსებობდა. მოქალაქეობა ოსმალოთი, ათათურქმა კი რეფორმები მხოლოდ 5 წლის შემდეგ გაატარა. ეს ვითარება აზერბაიჯანის გასაბჭოების შემდეგ 1920 წლიდან გრძელდებოდა და შესაბამისად აზერბაიჯანში მცხოვრებთა უმრავლესობის ეთნონიმი იყო თურქი. სტალინური რეჟიმის გამტკიცების შემდეგ, თუ მას მერერას თურქეთის რესპუბლიკაში ეროვნების აღმნიშვნელ ტერმინად თურქი გამოიყენეს საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობამ, ეთნონიმი თურქი შეცვალა აზერბაიჯანელით. შემდგომში ეს სიტყვა განივრცო საქართველოში მცხოვრებ თურქულ ენოვან მოსახლეობაზეც. სტატისტიკური მონაცემებით

0: ხმა, რომელიც მომავლისკენ მიგვიწვის. საერთაშორისო რადიო 85.
1: აზერბაიჯანელები საქართველოში ყველაზე მრავალრიცხოვან ეთნიკურ უმცირესობას წარმოადგენენ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2019 წლის მოსახლეობის აღწერის მონაცემების მიხედვით საქართველოში 233,024 ეთნიკური აზერბაიჯანელი ცხოვრობს, რაც მოსახლეობის საერთაშორისო 6.3% შეადგენს. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა მუსლიმია. აქედან სავარაუდოდ, არაოფიციალური მონაცემებით დაახლოებით 60% შიიტი, დანარჩენი კი სუნიტური ისლამის მიმდევარია. მცირე რაოდენობის სალაფიტი აზერბაიჯანელებიც გვხვდებიან. რეგიონული განაწილების თვალსაზრისით აზერბაიჯანელები საქართველოში ძირითადად 4 რეგიონში არიან წარმოდგენილი: ქვემო ქართლი, კახეთი, შიდა ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი. ასევე კომპაქტურ დასახლებებს ქმნიან თბილისში. აზერბაიჯანელთა ყველაზე დიდი რაოდენობა გვხვდება ქვემო ქართლში, სადაც მათი პროცენტული მაჩვენებელი 41.75% აღწევს. მუნიციპალიტეტების მიხედვით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გვხვდება მარნეულში 83.77%. ასევე აღსანიშნავია დმანისი, ბოლნისი, გარდაბანი, წალკა და თეთრი წყარო. ცნობილი აზერბაიჯანელები რუსეთის მიერ ქართლ

კახეთსა და შემდგომში ამიერკავკასიის დაპყრობამ, ასევე მეფის ნაცვლს თბილისში დაფუძნებამ, ეს ქალაქი ამიერკავკასიის პოლიტიკურ და კულტურულ ცენტრად აქცია. კავკასიელი ერების ინტელიგენცია, მას შორის აწუკეს ბაქოსა და ელიზავეთ პოლის, იგივე განჯის გუბერნიიდან აზერბაიჯანელი მოაზროვნეებიც აქეთ გამოეშურნენ. მათგან ყველაზე ცნობილი იყო ეს სამეული მირზა შაფი ვაზეჰი, პოეტი და განმანათლებელი, რომელმაც თბილისში გახსნა სალონი, სადაც საუბრობდნენ ფილოსოფიაზე, კულტურაზე და პოეზიაზე. აბასყული აღაბაქიხანოვი, პოეტი, მთავარ მართებლების თარჯიმანი და მეცნიერი. იგი არის ავტორი გეოგრაფიის, ფიზიკის, ისტორიის, სახელმძღვანელოებისა და რომის მიერ რუსულად შედგენილი სპარსული ენის გრამატიკა კარგახანს ისწავლებოდა თბილისის გიმნაზიაში. და მირზა ფათალი ახუნდოვი, განმანათლებელი და კავკასიის მოლიერად წოდებული პირველი დრამატურგი და მუსლიმურ აღმოსავლეთში კრიტიკული აზროვნების თავმდგენი. იგი 1834 წელს ჩამოვიდა თბილისში და 1878 წელს თბილისშივე საკუთარ სახლში აღესრულა, სადაც ახლა მისი სახელობის მუზეუმი და აზერბაიჯანელთა კულტურის ცენტრია გახსნილი. დაკრძალულია დღევანდელ ბოტანიკურ ბაღში, იმხანად თბილისის მუსლიმთა ვრცელ სასაფლაოზე. მირზა ფათალი ახუნდოვის პიესა ლენქორანის ხანის ვეზირი თარგმნილია აკაკი წერეთელის მიერ და წლების განმავლობაში ქართულ სცენაზე აქტიურად იდგმეოდა. მირზა ფათალი ახუნდოვის დამსახურება აგრეთვე ქალაქ გორის პედაგოგიურ სემინარიაში აზერბაიჯანულ ენოვანი განაყოფების გახსნა. სწორედ მირზა ფათალი ახუნდოვის გავლენა და მისი სკოლის გაგრძელება 1906 წელს თბილისში ჯალილ მამედყულიზადესა და ომარ ფაიკ ნემანზადეს თაოსნობით სატირული ჟურნალის მოლა ნასრედინის დაარსება და გამოცემა. ამ ჟურნალმა მალე მოიპოვა საყოველთაო აღიარება და საქართველოს ფარგლებს გასცდა. რუსეთის ჟანდარმერიამ რამოდენჯერმე დაარბია სტამბა და აკრძალა ჟურნალის გამოცემა. ამ ჟურნალში დაბეჭდილი ავტორთა თაობის შემდგომში მოლა ნასრედინელთა თაობა ეწოდა. თბილისში არის დაბადებული წარმოშობით სარვანელი დღევანდელი მარნეული აბდულა შაიგი. 1891 წელს იგი მეექვსე კლასამდე თბილისის მუსლიმურ საერო სკოლაში სწავლობდა. იგი იყო პოეტი, მწერალი, დრამატურგი, პუბლიცისტი, პედაგოგი და რას მთავარი აზერბაიჯანულ საბავშვო ლიტერატურის ფუძემდებელი. 1901 წლიდან ცხოვრობდა ბაქოში, გარდაიცვალა აზერბაიჯანში 1959 წელს. ქართული სახელმწიფო ებრიობისათვის მნიშვნელოვანია და მისაბაძი პოლიტიკური ფიგურა იყო ფარიხანუმ სოფიევა. იგი 1918 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 34 წლის დამოუკიდებელ კანდიდატად იყრიდა კენს და გაიმარჯვა კიდეც. იგი მსოფლიოს პირველი მუსლიმი დეპუტატი ქალი იყო. დაიბადა ყარააზის დღევანდელი გარდაბანის სოფელ ყარაჯალაში. კომუნისტური რეჟიმის წარმომადგენლებმა იგი გააკულაკეს, დაუხრიტეს ძმები, თვითონ 1953 წელს გულის შეტევით გარდაიცვალა. მირზა ჰუსეინ ჰასანზადე, იგი საქართველოს მუსლიმთა ეროვნული საბჭოს წარდგენით 1918 წლის სექტემბერში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საბჭოს 4 დეპუტატიდან ერთ-ერთი იყო. დაბადებული 1880-იან წლებში ორთა ჭალაში, მან ნარიმან ნარიმანოვთან ერთად დღეს უკვე მირზა ფათალი ახუნდოვის სახელობის სკოლა გახსნა და მისი პირველი დირექტორის თავადვე იყო. 1920 წელს სახალხო მასწავლებლის წოდება მიენიჭა. 1912 წელს მან გამოსცა სახელმძღვანელო სახელწოდებით თათრული ანბანი. გარდაიცვალა 1957 წელს. გადმოცემის თანახმად ნოე ჟორდანიას ინიციატივით გმირობის ორდენით დაჯილდოვდა ალი მეცახელა ჩოფურა მარნეულის რაიონის სოფელი აშაღი სარალიდან. 1918 წლის სომხეთ-საქართველოს ომში ის მეტყვიამ რქვევე ყოფილა და რამოდენჯერმე გამოუჩენია თავი მშობლიური მიდამოების დაცვისას. როგორც მაშინდელი ქართული პრესა იუწყება, ბორჩალოელებმა ომში ორი ესკადრილია ჩამოაყალიბეს და საქართველოს

მიღებული ძალების შემადგენლობა შემოქმედებდნენ. ბოლშევიკურმა პერიოდმა ნეგატიური როლი ითამაშა საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელების ინტეგრაციის საქმეში. მათი ქვეყნის მართვაში ჩასართავად უკვე არავინ აგულიანებდა და შედეგად საქართველოში სკოლდამთავრებულები უმეტესად აზერბაიჯანში მიდიოდნენ უმაღლესი განათლების მისაღებად და სამუშაოდ. ამის გამო აზერბაიჯანში მარტო მეცნიერების სხვადასხვა დარგში 100-ზე მეტი ცნობილი პირია წარმოშობით საქართველოდან. ასევე დიდი რაოდენობით არიან წარმოდგენილი პოლიტიკაში, ბიზნესსა და კულტურაში. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

ნაციილ მუსლიმებად მოიხსენია. თუმცა თათრები თურქული მიდგომის ყივჩაღური შტოს წარმოადგენლები არიან და ოღუზ აზერბაიჯანელებთან ეთნიკურად ისეთი მიმართება აქვთ, როგორც მაგალითად რუსებსა და სერბებს. ამ სახელდობების პარალელურად ყოველთვის არსებობდა თურქის ან კავკასიელი თურქის როგორც ეთნიკური თვითიდენტიფიკაციის ნარატივი. ამიტომაც 1918 წელს, როდესაც აზერბაიჯანის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა შეიქმნა, ეროვნებად მითითებული იყო თურქი. ამ დროს ოსმალეთის სახელმწიფო ჯერ კიდევ არსებობდა, მოქალაქეობა ოსმალოთი, ათათურქმა კი რეფორმები მხოლოდ 5 წლის შემდეგ გაატარა. ეს ვითარება აზერბაიჯანის გასაბჭოების შემდეგ 1920 წლიდან გრძელდებოდა და შესაბამისად აზერბაიჯანში მცხოვრებთა უმრავლესობის ეთნონიმი იყო თურქი. სტალინური რეჟიმის გამტკიცების შემდეგ, თუ მას მერე რას თურქეთის რესპუბლიკაში ეროვნების აღმნიშვნელ ტერმინად თურქი გამოიყენეს საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობამ, ეთნონიმი თურქი შეცვალა აზერბაიჯანელით. შემდგომში ეს სიტყვა განივრცო საქართველოში მცხოვრებ თურქულ ენოვან მოსახლეობაზეც. სტატისტიკური მონაცემებით

ხმა, რომელიც მომავლისკენ მიგვიწვის. საერთაშორისო რადიო 95. აზერბაიჯანელები საქართველოში ყველაზე მრავალრიცხოვან ეთნიკურ უმცირესობას წარმოადგენენ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2019 წლის მოსახლეობის აღწერის მონაცემების მიხედვით საქართველოში 233024 ეთნიკური აზერბაიჯანელი ცხოვრობს, რაც მოსახლეობის საერთაშორისო 6.3% შეადგენს. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა მუსლიმია. აქედან სავარაუდოდ, არაოფიციალური მონაცემებით დაახლოებით 60% შიიტი, დანარჩენი კი სუნიტური ისლამის მიმდევარია. მცირე რაოდენობის სალაფიტი აზერბაიჯანელებიც გვხვდებიან. რეგიონული განაწილების თვალსაზრისით აზერბაიჯანელები საქართველოში ძირითადად 4 რეგიონში არიან წარმოდგენილი: ქვემო ქართლი, კახეთი, შიდა ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი. ასევე კომპაქტურ დასახლებებს ქმნიან თბილისში. აზერბაიჯანელთა ყველაზე დიდი რაოდენობა გვხვდება ქვემო ქართლში, სადაც მათი პროცენტული მაჩვენებელი 41.75% აღწევს. მუნიციპალიტეტების მიხედვით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გვხვდება მარნეულში 83.77%. ასევე აღსანიშნავია დმანისი, ბოლნისი, გარდაბანი, წალკა და თეთრიწყარო. ცნობილი აზერბაიჯანელები რუსეთის მიერ ქართლ კახეთსა და შემდგომში ამიერ კავკასიის დაპყრობამ, ასევე მეფის ნაცვლ თბილისში დაფუძნებამ, ეს ქალაქი ამიერ კავკასიის პოლიტიკურ და კულტურულ ცენტრად აქცია. კავკასიელი ერების ინტელიგენცია, მას შორის აწუკეს ბაქოსა და ელიზავეთ პოლის, იგივე განჯის გუბერნიიდან აზერბაიჯანელი მოაზროვნეებიც აქეთ გამოეშურნენ. მათგან ყველაზე ცნობილი იყო ეს სამეული: მირზა შაფი ვაზეჰი, პოეტი და განმანათლებელი, რომელმაც თბილისში გახსნა სალონი, სადაც საუბრობდნენ ფილოსოფიაზე, კულტურაზე და პოეზიაზე. აბასყული აღაბაქიხანოვი, პოეტი, მთავარ მართებლების თარჯიმანი და მეცნიერი. იგი არის ავტორი გეოგრაფიის, ფიზიკის, ისტორიის, სახელმძღვანელოებისა და რომლის მიერ რუსულად შედგენილი სპარსული ენის გრამატიკა კარგახანს ისწავლებოდა თბილისის გიმნაზიაში. და მირზა ფათალი ახუნდოვი, განმანათლებელი და კავკასიის მოლიერად წოდებული პირველი დრამატურგი და მუსლიმურ აღმოსავლეთში კრიტიკული აზროვნების თავმდგენი. იგი 1834 წელს ჩამოვიდა თბილისში და 1878 წელს თბილისშივე საკუთარ სახლში აღესრულა, სადაც ახლა მისი სახელობის მუზეუმი და აზერბაიჯანელთა კულტურის ცენტრია გახსნილი. დაკრძალულია დღევანდელ ბოტანიკურ ბაღში, იმხანა თბილისის მუსლიმთა ვრცელ სასაფლაოზე. მირზა ფათალი ახუნდოვის პიესა „ლენქორანის ხანის ვეზირი“ თარგმნილია აკაკი წერეთელის მიერ და წლების განმავლობაში ქართულ სცენაზე აქტიურად იდგმეოდა. მირზა ფათალი ახუნდოვის დამსახურება აგრეთვე ქალაქ გორის პედაგოგიურ სემინარიაში აზერბაიჯანულ ენოვანი განაყოფების გახსნა. სწორედ მირზა ფათალი ახუნდოვის გავლენა და მისი სკოლის გაგრძელება 1906 წელს თბილისში ჯალილ მამედყულიზადესა და ომარ ფაიგ ნემანზადეს თაოსნობით სატირული ჟურნალის მოლა ნასრედინის დაარსება და გამოცემა. ამ ჟურნალმა მალე მოიპოვა საყოველთაო აღიარება და საქართველოს ფარგლებს გასცდა. რუსეთის

0: ჟანდარმერიამ რამოდენჯერმე დაარბია სტამბა და აკრძალა ჟურნალის გამოცემა. ამ ჟურნალში დაბეჭდილი ავტორთა თაობის შემდგომში მოლა ნასრედინელთა თაობა ეწოდა. თბილისში არის დაბადებული წარმოშობით სარვანელი დღევანდელი მარნეული აბდულა შაიგი. 1891 წელს იგი მეექვსე კლასამდე თბილისის მუსლიმურ საერო სკოლაში სწავლობდა. იგი იყო პოეტი, მწერალი, დრამატურგი, პუბლიცისტი, პედაგოგი და რას მთავარი აზერბაიჯანული საბავშვო ლიტერატურის ფუძემდებელი. 1901 წლიდან ცხოვრობდა ბაქოში, გარდაიცვალა აზერბაიჯანში 1959 წელს. ქართული სახელმწიფო ებრიობისათვის მნიშვნელოვანია და მისაბაძი პოლიტიკური ფიგურა იყო ფარი ხანუმ სოფიევა. იგი 1918 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 34 წლის დამოუკიდებელ კანდიდატად იყიდა კენს და გაიმარჯვა კიდეც. იგი მსოფლიოს პირველი მუსლიმი დეპუტატი ქალი იყო. დაიბადა ყარააზის დღევანდელი გარდაბანის სოფელ ყარაჯალაში. კომუნისტური რეჟიმის წარმომადგენლებმა იგი გააკულაკეს, დაუხრიტეს ძმები. თვითონ 1953 წელს გულის შეტევით გარდაიცვალა. მირზა ჰუსეინ ჰასანზადე. იგი საქართველოს მუსლიმთა ეროვნული საბჭოს წარდგენით 1918 წლის სექტემბერში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საბჭოს 4 დეპუტატიდან ერთ-ერთი იყო. დაბადებული 1880-იან წლებში ორთა ჭალაში, მან ნარიმან ნარიმანოვთან ერთად დღეს უკვე მირზა ფათალი ახუნდოვის სახელობის სკოლა გახსნა და მისი პირველი დირექტორის თავადვე იყო. 1920 წელს სახალხო მასწავლებლის წოდება მიენიჭა. 1912 წელს მან გამოსცა სახელმძღვანელო სახელწოდებით თათრული ანბანი. გარდაიცვალა 1957 წელს. გადმოცემის თანახმად ნოე ჟორდანიას ინიციატივით გმირობის ორდენით დაჯილდოვდა ალი მეტსახელად ჩოფურა მარნეულის რაიონის სოფელი აშაღის არალიდან. 1918 წლის სომხეთ-საქართველოს ომში ის მეტყვიამ რქვევე ყოფილა და რამოდენჯერმე გამოუჩენია თავი მშობლიური მიდამოების დაცვისას. როგორც მაშინდელი ქართული პრესა იუწყება, ბორჩალოელებმა ომში ორი ესკადრილია ჩამოაყალიბეს და საქართველოს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში მოქმედებდნენ. ბოლშევიკურმა პერიოდმა ნეგატიური როლი ითამაშა საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანლების ინტეგრაციის საქმეში. მათი ქვეყნის მართვაში ჩასართავად უკვე არავინ აგულიანებდა და შედეგად საქართველოში სკოლადამთავრებულები უმეტესად აზერბაიჯანში მიდიოდნენ უმაღლესი განათლების მისაღებად და სამუშაოდ. ამის გამო აზერბაიჯანში მარტო მეცნიერების სხვადასხვა დარგში 100-ზე მეტი ცნობილი პირია წარმოშობით საქართველოდან. ასევე დიდი რაოდენობით არიან წარმოდგენილი პოლიტიკაში, ბიზნესსა და კულტურაში.
1: ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.